دست گرفتن ما دست هرمانوس که ما قرار ده که زواکیست از ابخات ارومانتی ارومانتی ارومانتی الوات پورین تانی وی ابخات خیلی نکولی اکنک الوات پون گوتن تا وی ابخات امپی ساتان تیره خمپی اکاچ ای استا که اوکاتی خر رادیو اف ام اوکاتا که او خلاسک تن امپی استا قلیان تا وی تن گیچورویم Niau Radio FM toket mis sunyane ham pila na kulia kana kau kata humana karo wakist ate wakist asip ham sa tap taromante porin tanip khata tarde to keros tiast hutan tap khata o satan